Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

naselju Ribić Orljani. U toku su i radovi na zamjeni dilataciji na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, saobraća se usporeno jednom trakom. A na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo, ugodan dan uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

0: Ponedjeljka do petka u 6.45. Jutarnji program Federalne televizije.
1: Sam u programu Federalne televizije Fudbalske nacije. Danas strani dokumentarni serijal u 11 sati i 30 minuta. Škija, dokumentarni film u 13.35, autor Muhamed Bikić, a dokumentarni film Škija govori o legendarnom fudbaleru željezničara Josipu Katalinskom, koji je po mnogo čemu ostao upisan zlatnim slovima u analima tadašnjeg jugoslovenskog fudbala. Škijin historijski gol protiv Španije 1974. godine se vrtio na špicama sportskih emisija u bivšoj državi, a te godine je proglašen i za najboljeg fudbalera Jugoslavije, bio je dobitnik 6. aprilske nagrade grada Sarajeva. Škija, dokumentarni film u programu Federalne televizije danas u 13.35. Strani dokumentarni serijal Eva Longoria u potrazi za Španijom je u 14.05, vanjsko-politički magazin Svijet u 16 sati. Sportski program Mundial Ja uz Lutriju BiH pratite od 17.30. Svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku, SAD unosi vrhunska uzbuđenja, a specijalni program Mundial Ja uz Lutriju BiH donosi ih u domove gledatelja Federalne televizije svakodnevno radnim danima u 17.30, vikendom u 18 sati. Na ovom mundijalu pratimo Zmajeve u njihovom drugom historijskom pohodu na smotru najboljih selekcija svijeta. Svakodnevno tokom 39 dana prvenstva u programu Federalne televizije očekuju vas nogometni stručnjaci i rubrika Pikanterijal. Dalje, ono što izdvajamo iz programske šeme Federalne televizije za danas je i kviz ZNZ Kvi u 18.50, Art Kvart Razgovor u 21.10 i Music Plus u 22.10 i u 23 sata sportski program Mundialija uz Lutriju BiH. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.
2: Samo u programu Federalne televizije.

0: umetuje ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. U okviru specijalnog programa posvećenog svjetskom prvenstvu, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Fudbalske nacije. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundial i ja, uz Lutriju BiH, tvoja centralna navijačka tribina.
1: Samo u programu federalne televizije.
2: Vi slušate Federalni radio.
3: Muzički program.
2: Federalni radio. Federalni radio. Muzički program.

Nadam se da uživate podjednako i u staroj i u novoj filmskoj muzici, a mi vam svake sedmice kroz sat našeg druženja pokušavamo predstaviti nešto interesantno iz te oblasti. Ovoga puta u pitanju je deluxe izdanje albuma 100 godina filmske muzike, koje u ovom formatu sadrži čak 5 kompakt diskova. Na njemu se nalazi niz poznatih filmskih pjesama, ali i onih rijeđe emitovanih za koje sam se odlučio ovoga puta.

I na kraju bloka slušamo muziku slavnog Dimitrija Tiomkina iz filma Alamo pod nazivom The Green Leaves of Summer u izvedbi vokalnog kvarteta The Brothers Four. Uživaj.

proslavila jazz standard Waltera Donaldsona i Gus Kahna, pjesmu My Baby Just Care For Me, izvorno napisanu za film Whoopi iz 1930. te Harrya Nilssona, koji je 1969. proslavio pjesmu iz filma Ponoćni kauboj Everybody's Talking, a ista verzija je kasnije objavljena u još mnogim filmovima poput odličnog Forrest Gumpa iz 1994. Kroz narednu pjesmu prelazimo u 80. i slušamo izvrsnu Zovem te iz filma Bagdad Cafe. Pjesma je na 61. dodjeli Oscara nominovana za ovu nagradu, ali istu nije osvojila zbog pjesme Let the River Run iz filma Zaposlena djevojka, koju ćemo u nastavku također poslušati. Za kraj muzičkog bloka iz Beskonačne priče slušamo i nekad veliku pop zvijezdu Limala i Beth Anderson sa istoimenom pjesmom iz 1984.

U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 i 28, na jugu do 30.

0: Iz Sarajeva idem u Crnu Goru. Tivat je nedavno bio centar evropske politike. Crna Gora je ugostila više od 35 međunarodnih delegacija na najvišem nivou. Na samitu su se okupili lideri Evropske unije i Zapadnog Balkana, uključujući delegaciju Bosne i Hercegovine. Glavne teme bile su postepena integracija regiona, realizacija plana rasta i jačanje ekonomske saradnje. Brisel je potvrdio da politika proširenja ostaje geopolitički prioritet. Na samitu je istaknuto ubrzanje procedura kako bi region već naredne godine postao dio zone bez naplate roaminga s Evropskom unijom. Kao domaćin najvećeg diplomatskog skupa u historiji zemlje, crnogorski predsjednik Jako Milatović otvorio je Tivatski forum jasnom porukom da Crna Gora ubrzano odbrojava do punopravnog članstva Uniji.
1: Samit potvrđuje da je politika proširenja ponovo

Značajni regionalni događaji sele se u naš glavni grad. Medicinski fakultet u Sarajevu sutra je domaćin Međunarodnog simpozija o demenciji organizovanog u okviru EU projekta ADAVER. Na simpoziju će se okupiti vodeći stručnjaci iz Austrije, Grčke, Norveške i Hrvatske. Govorit će o prevenciji, nefarmakološkim intervencijama i novim modelima komunikacije s oboljelima. Među glavnim predavačima je profesorica Stefani Aor iz Austrije i jedna od vodećih evropskih naučnica u oblasti njege osoba sa demencijom. Simpozij je namijenjen studentima i ljekarima, a Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu ovim potvrđuje aktivnu ulogu u savremenim evropskim zdravstvenim politikama.